Det här kan inte jag är för det var till lux va. Det här på fan är för alla på vi där. Den kan ni svara på mindre mal vi får sätta jobb. Det är för mig, jag är inte verkligen stor för att kräva vårt och knäppo. Jag är inte så jag inte mal på det. Hehehe, det gick vad du var. Må, så är det årsblävet på att byta med tjejer. Jag är så, jo. Det här är inte så det är middag på det var. Det är som att jag var då.

Händer jag för det var det lux va. Det han Han är inte så mycket där, men det var lite mer. Vad är det?

Det här kan du göra för det var du lås på. Det här poff, rannar du, alla på bjudet. Kan du svara här på Mendemal, vi får sätta en jobb. Lätt efter mig, jag är inte möjligt, du bör du kill, du bör du knäppel. Ja, det är så jag inte mal, du. Hehehe, det gick vad du var. Må, sina årsbläven, man får bita med tjejer, jag ser. Jo, han är inte sitter i middag, men det var, det är som han, jag var då.